0: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra, késő jeli műsorunk hallgatóit augusztus 15-én szombaton, első Szent István király az első keresztény magyar király gondolatával, aki 1038-ban ezen a napon hunyt el. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak a következő közel 3 órában. Hamarosan múlt heti Agnus 35 román nyelvű műsorunkat ismételjük meg, majd klasszikus zenét hallgatunk. A 2. órában az áhítat, a kalendárium és a névnap köszöntő csendül fel, majd 5 óra után a Pataki Levente lelkipásztorral 2023-ban készült interjút hallhatják, amelyben izraeli útjával kapcsolatos tapasztalatait, élményeit osztja meg hallgatóinkkal. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, akkor tartsanak velünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugárzott online műsorunkban. Elérhetnek minket a 02-64-44-1968-as telefonszámon, írhatnak is az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, és megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a 2018. augusztus 9-én sugárzott Agnus 35 román nyelvű műsorunkat játsszuk újra, amelynek házigazdája Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători! Bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Ca și în săptămânile trecute, tema de astăzi vor fi greșelile și în timp ce mă pregăteam să spun greșelile dintre urechile mele, mi-am dat seama că greșelile merg mult mai departe decât cele dintre urechile mele. Acum, dacă e să fiu consecvent cu ce am făcut în ultimii ani în emisiune, evident că voi căuta să fac conexiuni între ceea ce se întâmplă în afara urechilor mele, deci în lumea mea reală, greșelile pe care le fac cu lucruri care se întâmplă între urechile mele, dar poate prin excepție, în legătură cu greșelile, ceea ce m-am prins făcând în timp ce despic subiectul pe felii și etaje și așa mai departe, straturi și așa mai departe, este că intenția mea aici nu-i neapărat să găsesc rădăcinile greșelilor. De fapt, cred că într-o oarecare măsură asta am făcut de-a lungul anilor în lumea dintre urechile mele, încercând împreună să frământăm lucruri care țin de viață, care țin de realitate.

mentalitatea noastră, care țin de trăirile noastre, și să vedem cum multe dintre ele, atunci când nu funcționează, au de-a face cu lucruri în lumea dintre urechile noastre, în modul în care vedem lucrurile, în mentalitatea noastră, în concepția noastră despre lume, sunt în linii mari similare. Lucruri care acolo sunt puse într-un fel, de foarte multe ori nu știm de ele, dar dacă pornim de la rezultate, dacă pornim de la ceea ce ne doare, ceea ce ne doare pe noi, pe ceea ce îi doare pe cei dragi nouă, poate că suntem dispuși să investigăm ce se întâmplă acolo, care sunt lucrurile de care ținem, de ce anumite lucruri se repetă, bune sau rele, și dacă doare destul de tare, uneori chiar poate considerăm că merită să schimbăm ceva și... nu rare ori, dacă schimbăm ceva, lucrurile par să meargă mai bine și dacă prindem curaj, poate că schimbăm mai mult și lucrurile pot să arate în timp, deci nu de la o zi la alta, dar în timp pot lucrurile să meargă mult, mult mai bine decât erau la un moment dat. Deci, după deviza, astăzi un pic mai bine decât ieri, mâine un pic mai bine decât astăzi, poate să fie în timp mult mai bine și aici, pentru părinții care au deja copii mari sau nu mai au copii pentru că au zburat din cuib, sunt tineri adulți pe picioarele lor, eu sunt cam în situația asta sau în direcția asta fac pași foarte mari, să nu credem că rolul nostru în familie sau în societate s-a terminat. Derbedei ăștia care au viață întreagă, adică copiii noștri care... Derbedei cu ghilimele, evident, nu știu dacă se aude prin radio, care o viață întreagă ne-au observat, să știți că noi observăm în continuare. Deci, nu așa ca și mai de mult, că atunci când erau mici n-aveau altă ocupație decât să se uite la noi și mai târziu pe urmă uneori sau unii dintre ei să ne critique, dar și la vârsta adultă. Asta nu înseamnă că virgulă copiază tot sau că vin să ne ceară sfatul sau asta, ci... la un moment dat, bine, așa, asta am învățat-o și pe mine, dar și de la alții, la un moment dat devine interesant să te uiți încotro te duce viața, cum arată vârsta cu tare. Și pot să vă dau exemplu personal, când ies la schi, atunci când văd schiori, mai ales în formă bună, deci care se bucură efectiv de schi și vezi că se mișcă, îi văd mai în vârstă decât mine, pentru mine sunt o sursă de inspirație și cândva m-am prins că probabil pentru cei ceva mai sau mult mai tineri decât mine și eu așa chelochelarist și cărunt cum sunt, poate că sunt o încurajare, să zici, mă, viața nu se termină la 20, 25, 30 de ani, ci uite că și mai încolo încă poți să faci lucruri faine, să te bucuri de viață, să așa. Bun, deviem un pic de la greșeli, dar greșelile pentru mine, încet, încet, tot învârtindu-mă în jurul cozii, devin un subiect mare și interesant, sau reușesc eu să înghesui multe lucruri sub eticheta asta de greșeală, poate greșesc. Pentru mine, greșelile țin de cotidian, greșelile țin de om, greșelile țin de fibra noastră. Și asta nu înseamnă că vreau să dau liber la greșit, ci să încerc să găsim o cale care să ne permită să ne raportăm într-un mod realist la greșeli, în timp ce le facem, după ce s-au făcut, de ce nu înainte de a le face, pentru că constatarea mea este că cu cât suntem mai sensibili, mai educați și poate mai puțin irascibil la greșeli, cu atât la greșeli care se repetă sau sunt asemănătoare, în timp putem să le observăm mai din timp și să le dezamorsăm. Bun, haideți să o luăm pe povestioare. Citeam zilele trecute o povestioare cu un copil, nu știu cât o fi în poveste, 10-12 ani, care e lăsat de părinți sau pus să spele vasele sau rugat să ia inițiativa și să spele vasele. Așa, și copilul cam scrâșnit din dinți, n-avea cum să nu spună, n-avea cum să refuze la faza aia, dar în marea lui nemulțumire a reușit să scape ceva și să-l spargă, hai să zicem, un pahar sau o cană, și se duce și raportează la taică-sa și se temea.
copilul din relatarea noastră se temea de reacția lui taică-so și reacția lui taică-so vine, puiule, se întâmplă. Numai cine nu muncește, nu greșește. Și mi s-a părut o abordare foarte bună. Acum, noi n-am fost nici de față, nici în sufletul copilului, deci poate că a fost și o intenție la un moment dat de ciudă sparcana, dar tatăl n-a fost acolo. Bănuiala mea este la cât de echilibrată evaluez eu că a fost reacția tatălui, că pe fața copilului se vedea teamă, se vedea remușcare, dar se vedea și curajul de a ieși la înaintare cu prostia pe care ai făcut-o. Da? Deci nu ascund cioburile și pe rând nu mai ies cănile la numărătoare și unde-i cana, nu știu. Când, ultima oară când am umblat eu erau toate. Ci iese cu îndrăzneală și spune, uite, am făcut asta. Poate că era și un pic de câinoșenie din partea lui, că vezi, dacă mă pui să spăl vasele, se spar cănile. Altădată să nu mă mai pune să spăl vasele. Nu știm. Dar putem să ne jucăm cu scenarii de genul ăsta ca să vezi dintr-o chestie simplă ce se poate, cât putem să o umflăm. Cred că în orice caz tatăl dezamorsează bine situația, pentru că numai cine nu muncește nu greșește, este o vorbă, cred eu, destul de răspândită, care dacă eliminăm cele două nu-uri de acolo, cred că obținem exact aceeași afirmație, dar în variantă pozitivă. Cine muncește, greșește. Deci, cine se apucă să facă ceva efectiv, cine își asumă inițiativă, cine face treabă, mai repede sau mai târziu, se poate întâmpla să greșească. Deci dacă cineva este activ, dacă nu este complet pasiv, dacă produce ceva, dacă mișcă ceva, șansa să greșească este reală, nu este o surpriză și facem bine nu să-l încurajăm să greșească, nu să-i trecem cu vederea orice tâmpenie, dar facem bine să acceptăm că este parte din proces, mai ales atunci când cel care greșește este tânăr, este la început, este neîndemânatic, este neinstruit, nu are exercițiu, mergând spre capătul celălalt îi tremură mâna, este obosit, are foarte multe pe cap și așa mai departe. Acum vin din partea cealaltă, deci încerc să joc avocatul mai multor părți. Sunt domenii în care greșelile au costuri catastrofale și unde nu este voie să greșești. Da? Sunt, nu mai știu cum le spune, supraviețuitori de zbor, cred că altui cuvântul, ceva de genul, la aeroporturi. Dacă ei greșesc, greșelile pot să coste fizic, să se distrugă, utilajele de acolo sunt foarte scumpe, avioanele mai ales, sau pot să coste vieți omenești. Deci dacă se ciocnesc avioane sau dacă pică, dacă așa, costurile sunt foarte mari și atunci acești dirijori de trafic aerian, ok, poate că m-am scos și m-am apropiat, nu știu, ar fi foarte bine să nu facă greșeli și pentru asta, din câte știu, selecția se face la sânge. Deci sunt aleși oameni care în general nu greșesc sau ceva se strânge în ei, fibra lor nu le permite să facă greșeli ca altora. Deci ei caută perfecțiunea în mod natural, sunt antrenați la sânge perioade foarte lungi. Controlor de zbor, cred că e noțiunea corectă, așa, controlor de zbor. Programul lor la lucru, locul lor de muncă este conceput în așa fel încât șansele să greșească să fie cât mai mici. Dacă rămânem tot la zbor, piloții atunci când se pregătesc să decoleze, nu numai că au o listă cu care își verifică tot ce au de verificat înainte de zbor, ca zborul să fie cât se poate de în siguranță, deci ca greșelile să fie cât se poate eliminate, deci toate comutatoarele să fie în poziția în care trebuie, tot ce trebuie să fie pornit, să fie pornit, ce trebuie să fie oprit, să fie oprit, ce trebuie să fie cald, să fie cald, ce trebuie să fie rece, să fie rece. Și un avion e destul de complex, deci ne prindem urechile de multe ori și la mașina

cel și trecem mai departe. Dar și în industria aviatică cred că abordarea e foarte realistă. Cine muncește poate să greșească. Omul este supus greșelii și atunci luăm toate măsurile care sunt rezonabile și posibile, de la selecția de personal, de la pregătire, de la configurarea locului de muncă, pentru ca acele greșeli sau să nu se întâmple sau să fie descoperite din timp și să putem să luăm măsuri ca să nu se, rezultatele să nu alunece încolo. Bun. Mă întorc la cine muncește, greșește. Cred că am auzit-o sau am citit-o și că cine iubește, greșește. Nu în sensul că e o greșeală să iubești, dar atunci când emoționalitatea ți este implicată, atunci când ești foarte subiectiv implicat cu o anumită persoană, șansa să greșești este mare. Chiar citeam un articol de curând, nu o să vă dau foarte multe detalii pentru că nu e în registru pozitiv. S-au descoperit niște lucruri făcute de un lider și cei din jurul lui și-au dat seama foarte târziu cât de mult au greșit, pentru că îl admirau foarte mult pe acest lider și orice fel de mesaje negative nu că au fost dezinteresați, dar au fost înclinați să nu le creadă și foarte multă vreme, deci decenii la rând, liderul a fost protejat de cei din jur și a fost foarte, foarte greu ca lucrurile nu atât de bune, a făcut și multe lucruri foarte bune, dar lucrurile nu atât de bune și care sigur nu se potriveau cu statutul lui și cu valorile pe care le afirma să iasă la suprafață. Deci nu la asta mă refer aici, că iubim pe cine, dar și la asta. Deci să fim atenți, pentru că pe de o parte, dacă suntem atașați emoțional, facem lucruri care nu sunt neapărat raționale, unele dintre ele pot să fie foarte faine și foarte haioase, dar și acolo este loc pentru a fi uman, pentru a face greșeli. Putem să facem scuze, da, mi-au luat-o mintea înainte. Da, eram la o ședință cu părinții pe la ceva de genul clasele 3-4, nu știu cum de ne-am nimerit împreună cu niște părinți care nu ne știam. Unul dintre părinți se plângea că un băiat cu o clasă mai mică sau mai mare arunca cu castane după fiica sa prin curte, la care mie mi-a umblat gura că, doamne, la băiatul ăsta îi place de fiica ta, dar e băiat și așa se manifestă. Da. Deci uite, când o apreciere pozitivă, nu pot să-ți jur că e așa, dar așa era simpatică faza, se întâmplă și cu adulți, deci, sau printre tineri, când băieții fac glume pe seama unei fete, când ei de favor să-i câștige favorurile, cred că funcționează ca și cu băieții, că faci din glumă în glumă și toată lumea știe că este doar un sport, o joacă, nu funcționează, deci poți să faci greșeli care te costă pe tine. Nu-i scopul meu aici să găsesc toate greșelile și să le enumăr care se pot face atunci când implicarea emoțională e mare, iubirea e mare, primăvara e în toi și așa mai departe, ci doar să punctez că cine iubește, cine e implicat emoțional, cine urăște. Și emoția ura e o emoție foarte puternică, greșește. Și m-aș întoarce la muncă, nemunca, evitarea oricărei implicări, evitarea oricărei acțiuni. S-ar putea să fie o greșeală mai mare decât altele. În repetate rânduri am auzit din surse diferite că cei trecuți prin viață sau care se apropie de finalul vieții regretă nu lucruri pe care le-au făcut, chiar dacă n-au ieșit bine, regretă lucruri pe care nu le-au făcut. Deci neimplicarea, ținerea la distanță, ținerea în rezervă, s-ar putea să fie mai mare greșeală decât lucrurile pe care le-am greșit implicându-ne. Știu că sunt riscuri, deci nu mai vorbesc cu ușurința cu care poate că vorbeam acum câțiva ani, când ziceam, viața poate să fie complicată și experiențele noastre sunt diferite, dar dacă ne uităm cu atenție, băieții s-ar putea să fim mai reticenți la a ne asuma riscuri decât fetele. Bun, ziceam că nu explorez toată dinamica, așa că mă mut cu încă un cuvânt mai în jos pe fițuica mea
și anume cine

0: O altă formulare posibilă pe care o sugerez este că cine trăiește, greșește. Deci atâta timp cât trăim, cât ne trăim viața, vom face greșeli. Iarăși, nu militez, deci știu că mă repet, nu militez ca să facem greșeli la liber și să nu ne pese, ci să fim conștienți că este o parte a realității, să fim pregătiți pentru ea. Adică, la un moment dat, este foarte posibil să greșesc, pot să-i previn și pe cei din jurul meu. Mie mi se întâmplă să greșesc, mi se întâmplă destul de frecvent. Mie personal, să uit lucruri, chiar și dintre cele care sunt destul de importante. Nu neapărat cu intenție sau nu-s conștient de asta, dar se întâmplă și atunci colaboratori de-ai mei cu care lucrez de ani de zile ce fac, mă avertizează din timp și mai spun de vreo 2-3 ori. Și eu am învățat să nu mă supăr, ci să le mulțumesc pentru că mă ajută să-mi corectez sau să elimin consecințele comportamentului. Câteodată ajută și să mă rușinez așa un pic, tare nu mă mai rușinez că am coaja mai groasă, dar să încerc să mă corectez. Ca și sistem, deci ca și sistem, nu știu să-i spun mai bine, ca și colaborare, ei au învățat unde poate să apară o greșeală și nu contează că greșeala poate să apară la mine, dacă ei pot printr-un apel telefonic, printr-un SMS sau când ne vedem la față, hai să-i mai amintesc și de treaba asta, deci, cu un efort zic eu relativ mic, dacă eu nu-l întâmpin cu strâmbături din nas și cu da cine te crezi, dar mi-ai mai spus odată ce crezi că să uituc, știe că să uituc, știm că să uituc. Deci, spuneam, cu un efort, mai ales că s-au repetat fazele de foarte multe ori, cu un efort relativ mic, lucrurile se pot corecta, râdem bine amândoi, eu îi mulțumesc că la sfârșit, sau din timp se rezolvă treaba, nu se amână peste termen și toată lumea e mulțumită. Pe partea cealaltă, ca să vedeți că nu vorbesc chiar, sau nu iau ușor greșelile, atunci când eu greșesc din vina mea, nu au cum să lucreze, și ei trebuie să-și producă salariul pentru că iau bani pe producție și nu pe stat și uitat la mașină cum stă, atunci fac un efort, deci sau mă deplasez acolo sau trimit cu un taxi dacă se poate sau asta, dar efortul îl fac eu, mă costă pe mine și nu pe ei. Există și un principiu pe care l-am citit și care m-a ajutat să calibrez lucrurile, și anume greșeala mea mă costă pe mine sau greșeala mea la limită poate să devină pentru tine chiar un câștig. Deci, dacă eu am greșit, fac în așa fel ca în final suma pentru tine, suma lucrurilor să fie chiar un pic mai mare decât ar fi fost dacă eu nu greșeam. Bun. Cine nu muncește, nu greșește, adică cine muncește, greșește, cine iubește, greșește, cine trăiește, greșește, adică noi toți. Haideți să învățăm din ele, haideți să de unele dintre ele putem să râdem și respectiv, haideți să merg într-o direcție care știu că e puțin riscantă, dar mi se pare foarte interesantă. Acum câteva luni m-am întâlnit pe drumurile mele prin munte cu motocicleta cu un om fain, simpatic, ne-am întins un pic la povești, pe acolo pe la el nu trece multă lume, așa că avea chef de povești, așa, dar era un om cultivat, era un om fain. Și ne prezentăm, cât suntem de bătrâni, și el era mai tânăr decât mine, era din 68, la care mie îmi zboară porumbelul pe gură, nu știu dacă chiar a fost o greșeală sau așa, de crețel, și spune nu. El a fost un copil dorit, a fost primul copil la părinți. Ok, dacă a fost o greșeală, a fost la mine, că m-a luat gura dinainte, dar cred că situația în final a fost bine, deci n-am greșit grav, nu s-a supărat. Mi-a plăcut foarte mult precizarea lui, deci era conștient de situație și și-a evaluat propria lui situație într-un mod, zic eu, frumos. Dar m-a lăsat cu un gând, pentru că în ultima vreme m-am mai intersectat cu decreței adevărați, deci copii la care toată lumea știa în jur bineînțeles că nu se prea spunea pe nume, dar se știa că dacă n-ar fi fost decretul, cred că în 67 a fost decretul prin care s-au interzis complet avorturile, și situația de atunci era că una dintre puținele metode de planificare familială era avortul. Să nu mă înțelegeți greșit că eu aș fi favorabil avortului, nu despre asta e vorba, eu doar prezint situația cum era atunci. Așa. Și știu cazuri în care și copiii știau de mici că ei nu erau doriți, au crescut, astăzi sunt adulți și acum vreo jumătate de an sau mai mult un pic m-am întâlnit cu, nu mai știu dacă cu una sau cu ambele gemene, erau cu mama la medic. El avea un frate mai mare, deci dacă era după planificarea familială rămânea familia numai cu fratele mai mare, dar vă asigur că în foarte multe situații fiica este cea care se îngrijește de părinții în vârstă, mai ales de mamă. În acest caz, ambele surori gemene sunt niște persoane faine, bine înfipte în realitate, care nu sunt impresionate de faptul că au venit pe lume dintr-o plus minus greșeală cumulată cu un decret. Într-o altă familie erau deja doi băieți, nu mai vreau să aibă alți copii, dar a venit decretul și s-au trezit cu o fică. Cine credeți că se îngrijește de mama bolnavă, dar la modul serios, cu tot felul de boale adunate? Păi fica, nu băieții. Și dacă tot am prezentat astăzi și dintr-o direcție și din cealaltă, haideți să vă pun și în celălalt registru. De fapt, este tot aceeași poveste de inactivitate. Un fost coleg de-al meu zicea că dacă ar mai fi odată tânăr sau dacă ar putea da timpul înapoi, ceea ce ar face altfel ar fi să mai facă un copil. Stimați ascultători, sunt conștient că aici am băgat-o în ceață, deci aici și pentru mine sau pentru mine momentul sau cheia este ce anume greșeală. Cum pot să consider greșeală ceva care la urmă rezultă într-o viață de om, și mai ales că astăzi ne uităm la viețile născute în 67, 68, 69, după 50 de ani sunt oameni care au ajuns la casele lor, care au făcut alți copii și care dacă nu era acel context nu ar fi. Nu încerc să găsesc rețete. Mă uit la viață și încerc să văd ce putem învăța de acolo. Stimați ascultători, eu sper că v-am provocat și nu v-am băgat mai tare în ceață. Dacă totuși s-a întâmplat, sper să găsiți limpezime, să găsim toleranță pentru greșeli, să găsim dragoste unii pentru alții și să învățăm din ele să ne facem viața și măcar a celor apropiați nouă mai bună. Eu vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Az elmúlt percekben múlt heti Agnus 35 román nyelvű műsorunkat ismételtük meg, amikor a 2018. augusztus 9-i rovatot hallhatták. A rovat házigazdája Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa volt. A következő percekben klasszikus zenei válogatással várom hallgatóinkat, amely során Claude Debussy, Sergei Rachmaninov és Edvard Grieg művei csendülnek fel.